0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Вакыт бірге болып. Эйде, дуслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда. Йозыл, хабарлар юла. Хәр вакыт бірге болып.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта томтары сайтында карагыз.
4: Телефон 7843 205 51 35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир үстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші йорт.
4: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Олеся, Татар радиосын қош.
1: Қошам.
0: Эфирде кім?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Олеся Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
0: Олайса, Олеся, тавышын калтырагач. Хәйрле иртәләр, исәнмесез, хөрмәтле мөхтәрәм, безне яраттыңнар аучылар. Бүген Дүшәмбе, димәк,
1: Димәк, эфирда без Дүшәмбе агентлары яхшы кайф дулкынында уятабыз, яхшы яңалыклар сезгә җиткерергә тырышабыз.
0: Яхшыларын гына җиткерергә тырышачак.
1: Тырышачакбыз.
0: Әйе, без бүген, хөрмәтле дуслар, шулай ук тик Илшат Исхаков безнең лаеклы ялда дип әйтикме? Миндияр Шаймарданов безнең шулай ук дустыбыз. Коллегабыз.
3: Ник миндә кушылым мине хәзер.
0: Кушылып аласың инде миндә. Миндә безнең шуны әйткәндә һәр иртә безнең белән ул. Менә инде бүген Илшат урынына сиңа кушыласы булачак. Хөрмәтле дуслар, бүген 4-нче май, искиткеч матур көн.
1: Матур көн, җылы көн, рәхәт көн. Менә иртүк чыктым, әйме?
0: 8 градус икән.
1: Инде җәй исе, җәй рәхәтлеге сизелә. Май ай булса.
0: Яшел үлән, авылга кайтып килдек. Яшел үлән булында. Бәпкәләр, көтү чыккан, рәхәт бит.
1: Авылда инде гомумән күптән шундый җәй рәхәтлек хөкем сөрә дисәң дә була, чөнки авыл кешесе инде анда эшли, теплицаларына помидорларын чыгарып утырта, миҗә кырыларын тырмалап инде ягып эшкәрткәннәр, чистартканнар. Тагы нәрсә, көтү чыгарга да күп калмагандыр.
0: Чыкты инде.
1: Чыктымы?
0: Бездә чыкты.
1: Менә бит.
0: Ага, менә бит. Шул, хөрмәтле дуслар, әйдәгез инде, бүген искиткеч матур көн, һава торышы җылынып килә. Бүген 22 градус, иртәгә 26-да, 26 җылынып китә, рәхәтләнеп, әйбәт кенә әйттереп.
1: Әйдә, узган атнага, узган ялларга нәтиҗәләр ясап алсак, әйме нәрсәләр анда. Менә социаль челтәрләргә керсәң, әйбәт, миндә бары 3 көнә яңалык булды.
0: Берсе
1: марафон, Акбарс җиңде һәм Илмира Нагыймова.
0: Я.
1: Алар бер-бер артлы белән шушы яңалыклар гына чыгып тордылар.
0: Тик бер юлда чыкканнар, чиратап чыгарга булай. Әйдә, без марафон турында сөйләшә башлыйк. Шуны әйткәндә, бездә Казанда йөгерү марафоны булды. Ие, онда бит ничә меңләгән кеше катнаша, һәм инде оештыручылар без казаннар.
1: 45 меңгә якын катнашучы спортсмен булган ди быел, нәйме? 12-нче тапкыр оештырыла икән Казан марафоны.
0: Әйе.
1: 39 илдән һәм бер тиге бик күп регионнардан килгән чабучы спортсменнар җыелган Казанга йөгерүчеләр.
0: Иң өлкән яшьтәгесе 82-ме, 83 яшьтәме? Һәр вакыт менә шул катнаша ие.
3: Алай да бар димени.
0: Бар.
1: Бер әби йөгергән мин дә күрдем, аннан тиге интервью алдылар йөгергән вакытында.
0: Шул тиге менә 83 яшьлек бабайын артыннан йөгергән ул. Туктан ишесең давление күтәрелә бит.
1: Бунда бит инде 3, 10, 21 һәм 42 километрга йөгерделәр.
0: Ие, байтак инде. Мин бер ел катнашкан идем.
1: Шен.
0: Ие, йөгердем бер ел.
1: Ничә син? 200 метргамы?
0: Юк инде, 3 километрга ул хәтта кимсетмә инде.
3: Һәм әлеге марафонда бит инде безнең Владимир Никитин, Никитин рекорд куя. Россия
1: буенча.
0: Афәрин.
3: Ил рекорды куя. 42 чакрымны дип әйтик инде, 2 сәгатьтә 8 минутта.
0: Кара, ничек җиңел генә. Ул бит күп инде. Йөгереп.
3: Әйе. Афәрин. Монда нинди машина тизлегендә бара торгандыр ул мөгаен.
0: Әйе.
1: Афәрин, менә мондый спорт чаралары булу, ул безнең Казаныбызның спортка якын булуын, Казан спорт шәһәре икәнен дә күрсәтә. Әле шунсы кызык икән, менә шунда анда бит син урам буйлап барасың, бөтен кешедә медаль, синдә генә юк, бөтен нәрсә күрсәтә.
0: Бөтен нәрсә бик сиңа юк
1: имеш. 3 көн шул бер медаль носып йөргә була әле.
0: Ярар, әйбәт бит инде.
1: Аннан соң марафоннардан медальләрне җыеп, әйме шундый шерстеренкалы медаль дә бирәләр икән. 3 марафонны җыйсаң син, Казан марафоны, әйме Мәскәү марафоны, һәм ялгышмасам Санкт-Петербург марафоны. Җыясың да, әйме, өчесен тагын ниндидер заявка тутырасың да, һәм сиңа менә шундый теге болтиклы борыла торган медаль бирәләр икән.
0: Җыеп бара торган. Әйе,
1: коллекция.
0: Коллекция җыя торган.
3: Шунысы кызык, ул медальне нишләделәр аннары?
1: Үй түренә элеп куялар.
0: Бетте. Ул бит инде әби бабай, мәсәлән, афәрин дип әйтәләшәкләр сиңа, балаларың, оныкларың. Менә нәрсә әйтәсе килә, юллар ябыгы иде бит. Ол машинада жүрүшчүлөр, жүгүрүшчүлөрүн жаратмай, жүгүрүшчүлөр машинада жүрүшчүлөрүн жаратмай. Мына шулай болду.
3: Айдагыз биз онсуз да онсуз эле велосипедде жүрүшчүлөрүн жиеуле да жаратмай, машинада жаратмай.
0: Айдагыз биз кушик искиткеч шарага кише болду. Ол улда болса биздин Акбарс командасы Магнитогорскин металлург командасын
1: Тормар итте.
0: Біз 5 ойын ойнадық, шуның бірсін ғана ұттырдық. Көз алына кетіресім, 4-4 серияда. Шуңа көре, біз енді алға таба финалға шықтық. Қазір финалда күтеміз екі Авангард, екі Локомотив командасы. Авангард біздің Омск шахары, Локомотив біздің Ярославль. Әлігі анда енді төп серияда есеп 4-ке. Үшке екенді.
1: Әлі ойынның қойшан болуы белгілі түгілей, күтәбіз.
0: Біздің белгілі.
1: Белгілі ме қойшан
0: болу? Біздің белгілі. Біз енді ойынны башылайбыз. Қунақта. Шуңа көрі... Қайт кетем. Қунақта баш... Екі ойын рәттен қунақта башылайбыз біз. Бұл бола 11-ші май баштана. 11-ші май, 13-ші май біз екі Ярославльда, екі Омскта. Энди 11-чи, 17-чи май Казанда. Алла берсе. Бу кишен бу беренче 4 уен әле.
3: Кишә ничек җанаттыгыз соң?
0: Оо, мин балалар белән бергәләп, экраннар каршында кычкыра-кычкыра.
3: Аса шулай мин
1: Илшатта кичә бик каты җанаткан, шуңа күрә тавышы карлыккан.
3: Металлур керткән саен теге телевизорны сүндереп, кабызып.
0: Перезагрузка завалдым. Чын әйткәндә безнең искиткеч бара Акбарс командасы аларга телевиз чынында уңышлар. Әфәрин.
1: Тизерек жиңсеннәр һәм шушы Гагарин кубогын алсыннар, чөнки Котелевскийның туйына әзерләнәсе бар.
0: Ие, шул алла безә. Ие,
1: июнь башында аның туйы.
3: Сине кунак итеп чакырдым әле.
1: Урышамышлы, об этом история умалчивает.
0: Сэм.

0: 100 килограмм алтын иесе, һәм буларның барысы да сезнеке. Сезгә бары тик бездән утюг һәм фен гына сатып алырга кирәк.
1: Хайванларга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Аби Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: 7 сағат 17 минутны көрсәтә студия бу сәгатьләре календарда 4 май. Җылы, матур, кояшлы иртә һәм эфирдә без Душанбе агентлары.
1: Әйе, без инде төрле чаралар, Казанда булган чаралар турында сөйләп киттек. Безнең бит әле бүген һөнәри бәйрәмнәр ни дидер
0: халык ара бүген пожарныйлар көне, янгын сүндерүчеләр көне. Әйе,
1: әле бездә инде Рәсәйдә ул ялгышмасам 30 апрель диме? Кемнәр инде шушы теге МЧСниклар бит инде алар, ими? Шулай дип әйтәләр бит инде, пожарныйлар.
2: Әйе, әйе. Пожарник, яңгыр сүндерүчеләр.
1: Пожарник түгел, ә пожарный дип әйтәләр инде. Конкре аларның барысы да зур рәхмәтләр, чөнки инде аларның эшләре бик авыр.
0: Җаваплы, куркыныч.
1: Шул эшләрендә һәрвакыт җиңеллек булсын. Һәм инде сабырлык телибез аларга.
0: Шулай ук әле бүген матур иттереп мәхәббәт аңлата торган көн икән.
1: Җит инде.
0: Әйе, менә яхшы кәйеф тудырыр өчен ниндидер сәбәп кирәк икән, әйме? Теге сөйгән ярыңа, яраткан кешеңә, хәләл җефетеңә матур мөгамәлә күрсәтәсең килә икән бүген. Менә бер сәбәп бар. Матур иттереп мәхәббәт аңлата торган көн.
1: Аны бит тик торганда аңлата башласаң, аның теге ние бар? Син нәрсә булды? Ни эшләдең әле?
0: Шикләнеп карыйсың,
1: әйме? Шикләнә башлый иде.
2: Юк, теге хатыны сый нәзер бит. Бер нәрсә булса синең белән ничек тойтың инде, синең белән сөйләшәсе бар әле. Теге син әйтәсең бит, нәрсә булды дисең. Син хатының әйтәсең, Нәтиге синең белән сөйләшәсе бар алды дисәң, хатының сиңа әйтә: "Нәрсә эшләдең?" Аңладыңмы сен?
1: Син гаепле. Шулай.
0: Шулай ук бүген вермишель ашын яратучылар көне дә икән.
1: Мен аны кайбер көннәрдә яратам үзендәген.
0: Шатыр-шатыр.
1: Иртән якшәмбе
0: көне. Ашауын. Ә инде төп көннәргә күчсәк, ул бүген безнең дөнья күләм бүләкләр бирә торган дөнья күләм юмартлык көне.
1: Менә бит, аның көне дә бар икән әле.
0: Көне дә бар. Кыскасы, бүген мәхәббәт аңлатасыз яраткан кешегезгә һәм көтмәгәндә генә матур бүләк биреп куясыз.
1: Әйбәт, әйбәт. Әйбәт, әйбәт бәйрәм
2: булды.
1: Ират өчен әйбәт бәйрәм икән бу.
0: Менә кереп чәчәк кибетенә кереп бер матур букет аласыз да сөйгән ярыгызны хәләл җефетегезнең бит очыннан пәпитеп бәйрәм белән диеп.
2: Алиса, әйдә кеше хатынын котыртма әле сине.
1: Бай, кыштырмаган җирне кашырга кирәк түгел.
0: Көне шундый бүген.
1: 4 май үтсен дә китсен. Әйдә инде алай булгач темага кереп китик. Менә монда бүләкләр бирергә дисең бит, тиме? Хөрмәтле дуслар, сезнең иң истә калган бүләкләр. Менә бар
2: сәйер бүләк.
1: Анда ие, сәйер бүләкләр бар, сөендерә торган бүләкләр бар.
0: Бар кадерле бүләкләр.
1: Кадерле бүләкләр бар, көтүп алган бүләкләр бар. Әйдә, менә шул бүләкләр турында сөйләшик.
2: Бәлки сез үзегез җибәргән бүләк үзегезгә әйләнеп кайткандыр шул
1: хакта. Алар да мөмкин, ие, ие.
0: Бар бит шундый кешеләр, кеше биргән бүләкләрнең үзенә кирәкме икән, аны бер савытка җыеп бара да аннан соң бүләк итәсе була икән кемгәдер, шуннан ала да, хоп, бүләк итә.
1: Бер яктан, ул бит инде теге туры килмәгән бүләк. Менә нинди бүләкләр бар, туры килмәгән бүләк.
2: Күп инде алар.
0: Төрле әйбер булырга мөмкин, әйе, хушбуй, исле маянда белмим, сөлгеләр, нәрсәләр. Менә,
1: хушбуймы, алар бит инде теге духилар, алар бит туры килмәскә мөмкин кешегә.
0: Шуңа күрә.
1: Анда әйберне бирмәскә кушалар инде.
0: Сак булып бирергә кирәк анда әйберне теге, белеп.
1: Виш-лист. Алдан ук сорап, нәрсә? Алдан ук сорап, язып куеп, менә шундый бүләкләр хәзер бит шулай иттеләр, теге туры килсенгә.
0: Замана тенденциясына.
1: Ие, заманасында. Мин шундый теге намек ясап йөри алдан ук теге. Миңа мондай бүләк әйбәт булыр иде.
2: Ярый, бүлініп алабыз. 8-91-72-308 біздің максимум қалған хабарлар қосымтасы. Жауапларыңызды жазыңыз.
1: Исте қалған яки сәйір бүләкләр турында сөйләшіп кетәбез.
3: Склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар. Тик кая куйганнарын гына онытканнар. Татар радиосында реклама.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге сұқмай тұрған киім жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұқта. Ру сайтында, қозындағы Франткам, Икселдегі кибетлерде тоныша аласыз.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салалар?
3: Ышанычлы. Үзе бізнің егітлер. Атна сайын Корея белән Қытайдан машина ташылар. Бәйләре дә ашсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амал.
12: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
13: Ишеттеңме? Гали өлгән.
14: Кит инде, ишек.
13: Ну, өенә кайткан, салган, диванга яткан, тартып җибәргән.
14: Яны бүлгән мәллә?
13: Йо, тәрәзәне ашып өлгергән, сикергән.
14: Килеп төшеп үлгән мәллә?
13: Йо, сикерер алдыннан янгын сүндерүчеләрне чакырытып өлгергән. Алар тент тарттырганнар, теге сикергән һәм инерция белән кире форточкага ашып кергән.
14: Юк, аңламадым. Яны бүлгән что ли?
13: Йо, ул тәрәзә рамына тотынып калган һәм кире сикергән.
14: Нәрсә сөйләде бу? Ягыла бүлгәнме? Яки ничек?
13: Йо, астави тент белән янгын сүндерүчеләр. Ул кабаттан инерция белән юлга таба ышкан. Ә анда тентлы КамАЗ булган. Ул тенттан пружинылып кабаттан тәрәзәгә.
14: Йоң аңлады ле зинхар. Кичек үлгән соң әле.
13: Бөтен коткаручылар алышып беткәч, ашулары чыгып атып утырганнар.
15: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО Глаз Клиник.
16: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
17: Омикронга әлбәттә.
16: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
18: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
16: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
19: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
2: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16-16.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
12: Безнең ЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Хәерле иртә, Казаныбызда иртәнге 8.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясен ашына татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет – Ажар. Украин 162-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4 А 240-60-55.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Сирена кебек. 2001 йылдан 3-нче мең еллык башлана. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куялар. Татар радиосында реклама.

0: сифатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачы йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: кеше фикерлеремне бір орынға топларға тырыштым. Бір фикер де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар девам еті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
10: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
12: Тигәнәкте кунакта.
13: Тигәнәкте кунакта.
12: Амма.
14: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2581. О, Апи.
15: Вәли төнлә бик соңгыра кайтып керә. Ишек төбендә аны атасы каршы ала.
16: Нәрсә? Тагын кызлар янында йөрдеңме? Эчтең? Тарттыңмы?
15: Атай, көнчелек нашар гадәт. Ташла бу гадәтеңне.
17: Хайваннарға азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-850-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Ирләр истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірәк пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО «ЗТК Ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге 10.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җирле сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бизнес.

0: Эш урынында эшсезлектән интегү, ишетү, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Ишиханда яз. Акнитка ВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Акнитка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урама 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
1: Койдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
3: КБУ Экспресс Сәләт Оплея
5: 1960-2016-16. Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
3: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
9: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандағы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел, ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
11: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашнык.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-ші май күніне қошқар. Ошықмағыз, бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмімланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болғыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшілер ішігізге қымашаулар. Шыңа көре, уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ошығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыҙ өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙлар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр ҙә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларҙың ярҙаме кирәкми, чөнки алар үҙҙәре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішкә қар яуар принципы белән эшлисез икән, димәк, сез дөрес юлда. Күп өлкәдә шаянға уңыш йылмайыр, шулай уҡ файдалы очрашулар да көтөлә. Уҡшы, киләчәк турында күп хыялланырсыз, ләкин хыял белән генә уңыш килмәс, шуңа эшләргә һәм тырышырға кирәк. Кәҗәмегез, үз кешегезне дөрес бәйләгез, артыҡ эшләргә тотонмағыз, өлгөрмәүегез бар. Көннең икенче яртысында күңелле очрашулар булыр, рәхәтләнеп ял итегез. Суқияр, бүген сезнең көнегез бик тә уңышлы үтәчәк. Бөтен җиргә өлгерерсез һәм хәтта башкаларга да ярдәм итәргә вакыт табарсыз. Балыклар, көннең беренче яртысы авыррак булыр. Шуңа күрә бу вакытта мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
2: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-592.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
5: Аның улым, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
6: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, ә?
5: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.
7: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
8: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунды қайната. Құрсаққа төгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен мөстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспокар.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Орзан Бейлер.
6: Паркет Плюс.
5: Кинг Ассортимент.
6: Паркет Плюс.
5: Кварц-винил, ламинат, хэм паркет.
6: Паркет Плюс.
5: Паркет Плюс. Орзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
7: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан үзлек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
8: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
7: Күне буе энергияле булырга тели. Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы наш.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндезге 11.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Йоқлап ятқан ир атны безәуші иң яхшы көрініш ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай, Қазан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет Ажа. Украин 261-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Менә еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиплен кинешкәшү сорала.
3: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-16-16.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзебезнең караш.
8: Безнең караш.
9: 7 май көнне студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
12: Омикронга әлбәттә.
11: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Йүтәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересіншә, кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ күрә ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мысалалар?
9: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урама. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
12: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу сайтында.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләге юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспокар.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сиңа ни булды? Сумарада кәефсез йөрисең.
4: Төсләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыр тусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас Сунгай, тәнгә терек. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
7: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
16: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
17: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
18: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
19: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Тәүлекнең үзәгенә җитте. Казаныбызда көндезге 12.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итер чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны янга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта томда сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Күн үзәгінде ең қойнар еңілікларыны сізге Ленар Ғилажев тағдым етер.
1: Құрмет радио тыңдаушылар, сіз еңілік шаралышын тыңдайсыз. Тіп темалар Россиялерге жәмәғәт орындарында ұшақ ягушылар турында қоя хабар итәргә икәнен әйттеләр. БДИ-ға соңға қалушыларны имтиханга керү тәртибен аңлаттылар. Синоптиклар Татарстан өчен көтелмәгән яңалык җиткерде. Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Россиялеләр җәмәгать урыннарында ушак ягу кагыйдәләрен бузу очраклары турында ашыгыч хезмәтләргә хәбәр итә ала. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының закон проектларына һәм башка норматив актларына иҗтимагый экспертиза ясау комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров белдерде. Аның сүзләренчә, ярамаган урыннарда ушак ягу очраклары турында хәбәр итү усулларының берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы органнарына мөрәҗәгать итү. Эксперт ялгыш ягу күренеше булган очракта полицияга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип тәсдиде. Шәһәрләрдә ушак ягу һәм мангалга ризык әзерләү Сус жиһазландырылган мәйданчыкларда гына рөхсәт ителә. Паркларда, скверларда һәм бакчаларда ушак ягу тыела. Пикник өчен жиһазландырылган махсус зоналардан тыш урыннарда шашып пишергән өчен 15 мең сумга кадәр штраф янарга мөмкин. БДИ-ға соңға қалушылар имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, тик алар өчен имтихан вакыты озайтылмый. Бу хода мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең дәүләт имтихан аттестациясын үткәрү турында тәкъдимнәре язылган хатта әйтелә. Документта барлык катнашучылар да аудиторийгә кайчан керүгә карамастан имтиханны бер үк вакытта төгәлләү хакында әйтелгән. Укучы имтиханга соңга калган чиракта ул имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, әмма оештыручылар тактага язып куйган имтихан тәмамлану вакыты озайтылмаячак. Оештыручылар үткәргән инструктаж кабат үткәрелмәячәк, диелә хатта. 2026 елның майында Татарстанда һава торышы гадәти кысалардан чыкмаячак. Республика гидрометеорология үзәге мәгълүматына караганда, ай дәвамында температурада яуын-төшемдә климат нормаларына якын булачак. Белгечләр фаразлавынча, Казанда уртача айлык температура 14.1 градус тирәсе җылылык көтелә, ә республика буенча бу күрсәткеч 13.6 градусны тәшкил итәчәк. Димәк, быел май ае ни артык эссе, ни артык салкын булмас дип көтелә. Яңгырлар да гадәти күләмдә булачак. Казанда айлык яуын-төшем нормасы якынча 38 мм, ә Татарстан буенча 41 мм. Синоптиклар бу күрсәткечләрендә күп еллык уртача дәрәҗәдән тайпылмауын билгели. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышын тыңладыгыз.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.
0: Хәерле көннәр, кадерле тыңлаучыларыбыз, барчагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән. Мин Алмаз Нимаҗанов һәм шушы мизгелдә үземнең эш сәгатемне дә, 2 сәгатьлек эш вакытымны да башлап җибәрәм. Кемнәр инде танымыйча, кемнәр утыра дип әйтәсем килә, тагын бер кат кайнар сәламлим сезне. Мин Алмаз Нимаҗанов, микрофон артына килеп җиттем һәм инде эш атнасы да башланып киттем. Бу атна безнең эш атнасы 5 көннән торачак, ялгышмасам 8-нче май, инде кыскартылган 3 көн булачак һәм шуңа күрә әйдәгез үзебезнең эш атнасын да дәртләндереп башлап җибәрик. Дип сезгә әзрәк мотивация тапшырыйм әле. Гомумән, май ая урамда җылы, бер дә эшлисе килми. Сүз дә юк, тик эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде без сезгә яхшы эшләтә торган җырлар да бүләк итәсебез килә. Бу сәгатьтә нинди матур хитлар, нинди кызыклы җырлар көтә дип сорасагыз, минем сезгә җавабым әзер. Әлбәттә, Гүзәлия белән Лилия Сабирова башкаруында дубыр-дубыр тәк җыра. Нәгә әлеге җырда җырланган кебек әйдәгез борчылмыйча исән сау яшик һәм әлбәттә әзрәк булса да гашыйк булыйк. Мәсәлән, Марат Яруллин да гашыйк булгач, инде миңа нишләргә дип сорау бирәдер үзенә.
4: Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар.
0: Һәм хәбәт турында сөйләшә башлагач, әлбәттә җырлы сәгатебезне эстрадабызның иң матур парларының берсе Илдар Хакимов һәм Гүзәл Уразова яратам шул җыры белән дәвам итәрләр.
5: Их

0: тұрмышыны нишек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Теләш, Теләше, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балык Мистәсе, Алексеевск, Базарлы Матактагы Рашым Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым Мебель кибетләр шелтәре.
5: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
7: КБУ Сәләт Укрыя
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашық һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йырт.
8: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңәшләші сұрала.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: кеше сарықлар күргәзмәсендә булдым. Туштамға белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Кузлер диагностика узяга катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринуляр узарга шокра.
8: Искари юлантасу болуу мүмкин. Табиб билен кеңешкешу сурала.
9: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
14: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Старт!
16: Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
17: Күптән түгел хотлайн башлануы турында әйткән булсам, әле безнең хотлайн белән бер рәттән Жәһәт мобиль акциясе дә башланып китә икән бит. Бүген кемнәр иң беренчеләрдән булып Татар радиосы диджейына килер, Миндияр Шаймарданов янына килеп, үз бүләген отар икән. Тиздән белербез, ә хәзер Миндиярның сәламен ишетергә дә вакыт җитте. Миндияр, сәлам!
18: Шундый матур кояшлы көндә Жәһәт мобиль акциясендә башлап җибәрү вакыт килеп җитте. Сәлам Алмаз, сәлам дуслар. Мин тиешле ноктага килеп җиттем. Мин дигәнем булырмы? Мин ягъни Миндияр Шаймарданов. Ә тиешле ноктам дигәне ул да булса Сабир Әхтәмов урамы белән Нәҗип Җиһанов урамы киселешеннән соңгы тукталышта басып торам. Килегез, бүләкләр отыгыз, Йылмай сөт комбинатыннан шәп бүләкләр белән сезне сөендерербез. Ә җиңүчеләр безнең кем булыр микән? Без инде берничә мизгелдән белербез.
17: Әйтеп киткәнемчә, Миндияр Шаймарданов ноктага барып җитте, шуңа күрә Миндияр Шаймардановны эзләргә тырышыгыз. Ул Казан урамында Сабир Ахтамов урамы белән Нәҗип Җиһанов урамы киселешеннән соң тукталышта инде Татар радиосының ул әлемен селкеп тора, җилгефелдәтеп тора, шуңа күрә аны күрсәгез, тизрәк янына барырга тырышыгыз, чөнки анда яхшы-яхшы бүләкләр генә киттек.

0: жылығы 891 302 300 кейттік күндізгі хотлайн тапшыру дауам етті.
1: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
2: Май!

0: фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Емис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір емис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Барлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа
4: акция 10 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
5: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
6: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
7: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
8: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.р сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Димаш шулай тебе кирнләп инде көндезге хатлайн тапшыруының озагына да якынлаштык. Тек тамамлар алдыннан әле укылмышы калган 1-2 хәбәрне яңгыратып узасыбыз бар. Хәерле көннәр, шалда яшаучы ике туганнарыма күп сәлам. Разине апага, Раушанияга, Рифкат абыйга. Араларыбыз ярак булса да сезнең аша якын айтам. Яратам барысында дип әлмәттән сәлам белән Әлфия исемле тыңлаучыбыз үзенең туганнарын сөендерергә җыенган. Кырбый Илнара шыгайда бигрәк зак җыенасын кызлар кебек дип дустым хезмәттәшемез зорланып язамында Алмаз исемле Одашым икән Илнар, инде алмазларны күттүрмә, тизрәк чык, шуннан да радиога кадәр үк зорланып язарлык булгач, бу бик кайбат күренеш түгел. Хәерле көн Татар радиосы, минем зур рәхмәтемне әйтәсем килә гаилә дустыбыз Исмаил авылында яшәүче Гөлфирәгә. Син безнең өчен чын дус, ярдәмче. Сиңа Ходайбыз тазалык бирсен, гөл шулай бер-беребезгә ярдәмче булып калыйк. 450 шәһәреннән Гайнетдиновлар гаиләсе язып җибәргән дустынам. Хәерле көн Татар радиосы, кайнар сәлам сезгә. Новороссийск шәһәреннән кызганычка каршы җылы көннәр белән мактан алмыйбыз. Хава торышы 13 градустан көтәрелмей әле. Яңгыр ява һәм салкын җил өрәбездә. Диңгез дулкынлана дип язып җибәргән. Нәрсә дип әйтимез аңа инде. Хава торышының һәр кәйфедә әйбәт инде. Без аны кабул итәргә тиеш. Ул менә шундый гомумән кәйфен үзгәртергә ярата торган күренеш дип әйтәсез килә. Иң мөһиме Аллаһ Тәгалә бар шабызга саулык, сәламәтлек, озын гомер бирсен. Калганын барысында яшәрбез әлбәттә. Димәк, кадерле тыңлаучыларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә. Шушы хәбәр белән инде әкренләп тәмамларбыз да көндезге хатлайны. Нәрсә дип язды соң тыңлаучыларыбыз? Гомумән күп сәламнәр килде. Инде туган көннәр белән дә котлаулар бар иде. Шулай ук дусларына, туганнарына сәламнәр җиткерделәр. Гамәле менә тагын бер хәбәребез бар икән. Хәерле көн Татар радиосы. Чыкмагыш районы Иске Калмаш авылында яшәүчеләргә күп сәлам. Әнием Зөлфия, әтием Илдус белән бакча эшләрен эшлим. Мин улым аларга көч биреп йөрим. Бакча эшләрен эшлим. Мин улым белән аларга көч биреп йөрим. Әнием иртәгә туган көн, әниемнең иртәгә туган көн бәйрәме, аны якынлашып килүче туган көне белән сәламәтлек, җан тынычлыгы, әти белән озын бәхетле гомер телибез дип язган Зимфира исемле тыңлаучыбыз. Шушы котлау азагында. Менә бит инде бакчада эшләүчеләр дә күп икән. Гомумән эш көннәре булуына карамастан, кемнәрдер инде эшли, кемнәрдер һава торышын инде. Гомумән, бик зур рәхмәт язышкан өчен, аралашкан өчен сезнең белән һәр вакыттагыча күңелле. Тик мин инде үземнең эш вакытын тәмамларга мәҗбүр. Сезнең белән мин алмастымга Нигъмәтҗанов идем. Тиздән безнең 4 сәгатьтән өйгә бер кигә тапшыру да башланып китәр. Назлы Гөлнең өйгә бер кигә тапшыруында мин Дияр Шаймарданов сезне сөендерер, кызыклы темаларга алар белән дә аралашырга өлгерерсез. Димәк, әйтеп киткәнемчә, көндезге хатлайны тәмамлыйбыз. Жәхәт мобильне тәмамладык. Киләсе очрашуларга, киләсе ишетүләргә кадәр. Пока-пока, хуш-хуш!

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – металл прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, тұрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай, қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент белән охырғаша эшләү. Евраз нұқта Маркет. Сервис нішкәлікләрдән тұрап.
2: Евраз Маркет – Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр чакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзе безнең караш.
5: Безнең караш.
6: 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин аем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сил азапланып, безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
3: Алсу Абулханова. Сөйгәнемнең сөйгән яры. Зөфәр Хәйретдинов көе, Гөлнара Сабирова сүзләре.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үне китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-16-16.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Старт!
10: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
14: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
15: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмәт 208-03-00 телефоны аша.
16: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашлыкта домната РФ сайтында.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: 비겐액
1: 비겐액
0: 비겐액 대포 났다
1: 비겐액
0: 대포 났다 아마
2: 비겐액 라능특가 이관하셔서 아삐 고장 시그시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아삐
3: Нинди танылган пагавака тыгларыны беләсез?
4: Бары тик берне генә.
3: Я, әйтегез.
4: Композитор Мендельсон.
3: Ничек инде ул алай?
4: Менә уйлап карагыз. Миллионлаган тинтәкләр өчен ул матур, йомшак, үзенә тартучы туй маршы язган. Ә үзе гомер буе рәхәтләнеп, буйдак булып яшәгән.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Қатын қыз бары тек үш күні әйбірге қарап тұра ала. Нәтижеде сегізіні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспокар.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Георама 100. Төгәлрәк 258-0098 телефоны буенча.
7: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
8: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Ищите уютное место для дня рождения
10: или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен
2: яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі
4: Алсу Абулханова. Сул кулымда балдағым. Зүфәр Хайретдинов кие, Ринат Мөслимов сүзләре.

0: яхшы кіші боларға тырышам. Тик Алла күрә, кішілер үзләре ғайыплы. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер.

0: бүләккә, икеләтә энергия чыганагы. Тулырак emiz.ru сайтында.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
2: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
0: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евраз Маркет Азия. Бограян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
5: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-000-161-592.
8: Хатлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашнык.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында күндізгі 4.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: кишкі ош іс кеткішіде. Бігректе майонез. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ышанышлы. Соту нұқталарынан үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Килегез, курегез, корагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль белгечләр шакыра.
6: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
7: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
6: Боларның барысына да үзе безнең караш.
7: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер һәр вақыт «Зинһар, официантны шақырығыз әлі» дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең акция комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Ишектә бар

0: саяхат.
1: Мен дус ош казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты аларга безнең кибетләргә ус. Шиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
3: КБУ Сәләт
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Мінә еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Иге бер кейгә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
9: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгім дей. Міне, мен шалтыратасын, қайдан білесің ол?
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излек шундый хисләр. Бишектә

0: Фабрикатлары.
1: Ищите уютное место для дня рождения
2: или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетиштерилген керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
6: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
0: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
7: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-00-161-592.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 километр сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганны раслады. Татар радиосында реклама.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства в первую очередь и второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мысалалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Винни-Пух үйләнергә теләмәде. Тик Шербет айы дигән сүз тизмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең акция комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопат патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Зәүік тәмле ризық Қазаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф дулкынында кичке сәгать 6.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта томында сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
3: Иң актуаль яңалыклар белән Ленар Гыйлаҗев таныштыра.
7: Хәйле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Башта төп темалар турында кыскача. Курьерларның электробайкларның тизлеген чикләргә җыйналар. Казан форум кысаларында шәһәр спорт вакыйгалары үзәгенә үреләчәк. Казанда кайчан җылылык бирелми башлаячагын әйттеләр. Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Татарстан башкаласында шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Шәһәрдә курьерларның электробайкларның тизлеген чикләү планлаштырыла. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров мэридә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Бүгенге көндә шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар җитди проблема булып тора. Алар катнашында еш кына юл транспорт хәрәкәтләре килеп чыга. Быел гыйнварда электровелосипедта светофорның кызыл сигналына җәяүләр кичүе аша чыккан курьер егет һәлак булды, диде Шакиров. Яңа кагыйдәләр шулай ук курьерларның тышкы кыяфәтенә, кием формасына, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Электробайкларның махсус лот модульләр белән җиһазландырылган планлаштыралар. Алары максималь тизлекне сәгатенә 25 км кадәр чикләячәк. Моннан тыш, шәһәрдә әкрен зоналар булдырырга ниятлиләр. Казанда узачак Казан форум кысаларында шәһәр киң кулачлы спорт вакыйгалары үзәгенә үреләчәк. Форум программасына милли һәм халыкара дәрәҗәдәге берничә ярыш кертелгән. Айрыча игътибар үзәгендә татар халкының милли көрәше. Турнир форумның мәдәни программасының төп вакыйгаларының берсе булган Изге Болгар җыены кысаларында узачак һәм гала матч белән тәмамланачак. Моннан тыш, программада суга сикерү буенча чемпионат та каралган. Бу ярышларда илнең иң көчле спортчылары катнашып, югары дәрәҗәдәге осталыкларын күрсәтәчәк. Футбол сөючеләр өчен дә сюрприз бар. Казанда Россия Премьер Лигасы матчы узачак. Бу очрашу форум кунаклары һәм шәһәр халкы өчен аерым спорт бәйрәменә әверелер дип көтелә. Шулай итеп, Казан форум бары тик икътисади мәйданчык кына түгел, ә спорт һәм мәдәниятне берләштергән зур вакыйга буларак та истә калачак. Татарстан башкаласында җылылык бирү сезоны пәнҗешәмбе 7 майга төгәлләнә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Агафаров бу җәһәттән карарга кул куйган. Исегезгә төшерәбез, дәүләтнең уртача температура 5 көн дәвамында 8 градустан югары булган очракта торак йортларга җылылык бирми башлыйлар. Моңа кадәр синоптиклар хәбәр иткәнчә, һава температурасы көннән-көн артачак. Сүз уңаеннан Түбән Камада 5 майда җылылык бирү сезоны тәмамланачак. Хөрмәт радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышы белән таныштыгыз.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Tata Rajo Sanda.
1: Исәнмесез дуслар, соңсыз хәйерле кешеләр сезгә.
2: Кояшлы кишләр дип әйтсәк була торган.
1: Сиңа, шулай ук хәйерле кишләр.
2: Сиңа хәйерле кишләр. Ничек кайфлар назлы гел.
1: О, кайфлар бик яхшы. Аллага шөкер. Әгәр дә дуслар, сез дә шашлыклар охшап аргансыз икән. Әгәр дә Илмира Нәгъимова белән Марат Яруллинның тарихларын укып шулай ук аргансыз икән, димәк, дүшәмбе килеп җиткән, димәк, беренче эш көне.
2: Әйе, ничек соң, яллар ничек үтте, гомумән?
1: Яллармы? Менә интернетта үтте, шашлык ашап. Син
2: шулай итеп укып утырдың мені?
1: Мен генә түгел, бөтен җирдә бит иде бу яңалык. Интернетта үтте, бакчада үтте, шашлык ашап үтте. Үзең ничек, Миндияр?
2: Ярый, Аллага шөкер, мин теге кеше тормышына кысылып тормадым.
1: Кара әле, син дөрес сүзләр белән сөйләш. Бу бит инде, бу тарих бөтен дөньяга, бөтен яңалыклар, бөтен ниндидер мәгълүмати порталлар, бөтен каналлар, бөтен җирдә чыккан мәгълүмат, шуңа күрә нәрсәсе
2: бар инде. Бездә эстрадага, чыккан нишләтәсең инде, булган хәл инде дөресен әйткәндә, теге зурладылар, күтәрделәр дип әйтәсем килә. Теге ничек дип әйтим,
1: була торган
2: ялгышлыклар була торган хәлләр дип
1: әйтим. Бездә сәгать буе шул турында сөйләшеп
2: утырган.
1: Дуслар, белмичә калган булсагыз, татар эстрадасында иң кайнар яңалыкларның берсе. Илмира Нәгъимова белән Марат Яруллин 4 ел дәвамында бергә булганнар икән. Аялышканнар, беренче гыйнвар дип хәтерләмим дә, шулай булган бугай инде. Һәм Илмира инде менә бу мәгълүматны халыкка хәбәр итәргә булган, һәм шуннан киткән-киткән дидер тарихлар калкып чыккан менә шул.
2: Аннан соң блогерларны деген битләрен ябып куйганнар шулай бит.
1: Блогерлар да монда кушылган, халык та кушылган, кыскасы тамаша.
2: Илмирны кияүгә дә чакыра башлаганнар.
1: Иң рәхәте Марат Яруллинга беләсең нәрсәгә? Мин бит инде шулай ук аның социаль челтәрләрен карап барам. Ул үзенең коктейльләрен ишеп рәхәтләнеп ял итеп йөри.
2: Шул, ярар.
1: Менә шул, җәмәгать. Әйе, бәхетле булыгыз иң мөһиме, сезнең гаиләләрегездә тынычлык ва бәхет булсын дип телисе килә. Ә сөйләшәбез без бүген шулай ук юкка гына шәхси шундый мразына яңалыкка тукталырга нәрсәгә уйладык, чөнки безнең бүгенге темабызда бераз гына бәйле булачак.
2: Бәйле булачак? Ул да булса.
1: Мәхәббәткә?
2: Мәхәббәткә инде.
1: Әйе.
2: Монда кемнәр сөйләп утыра дип утыра торганнардыр ими? Назыгүл белән Миндияр дип әйтмәкче
1: була дип. Әйе,
2: юкмы?
1: Юк, алай дип уйламыйм.
2: Бәлкем менә бүген генә радио кабызган тыңлаучыларыбыз бардыр, кем белгән. Татар радиосына кушылган
1: кешеләр. Ярар, Миндияр, Миндияр эфирда. Миндияр дуслар, Миндияр эфирда. Менә Миндияр Шаймардан белеп торыгыз. Дуслар, хәерле кешеләр, тагын бер кат исәнмесез, бик тә шатбыз. Менә бит ниһаят инде үзебезнең эш сәгатьләребез башланып китте, һәм башланып җибәрәбез без аны темадан. Ул да булса, Миндияр,
2: Кәләш алғанда нинди кызык хәлләр булды?
1: Мин дияр таңбыр идем.
2: Әйт, инде күбрәк әйт, күбрәк әйт. Минем исем күбрәк яңгырасын.
1: Әйе, кәләш алғанда, кәләш төшергәндә, нинди күңелле, кызыклы, җәмәгать истә кала торган тарихлар булды. Миңа калса беләсеңме? Мин дияр, мин дияр, мин дияр. Алар күп булырга тиешләр сыман.
2: Йо, бүген дә бүген теге алай булды, кабатлама. Мин үземнең исемнән үзем туя башладым.
1: Бу автомат рәвештә хәл шулай барачак, аңлыйсыңмы?
2: Нәрсә дип әйтергә кирәк, теге кайбер җирләрдә бит инде кәләш алганда, кәләш биргәндә сабан туй бәйрәме ясаган шикелле ясыйлар, дөрес әйткәндә, теге күңелле, кызыклы бара дигәндәй, менә шундый
1: хәлләргә электән килә торган йола, шундый матур бер күренеш, шуңа күрә күпләрнең тормышында булгандыр, кәләш дә булганнардыр, кәү дә булганнардыр, кемдер инде шушы туйларда катнашкандыр, шуңа күрә җәмәгать сезнең шушы кызыклы, күңелле тарихларыгызны ишетәсе килә. Әйдә бераз гына бүлешегез әле менә шушы истә калганнар белән.
2: Бу элек әйе булгандыр инде, менә хәзерге заманда сизәсеңме син, әз генә ул әйберләр кимеде. Кими төште, ник дисәң, шундый ук инде дигә язылышалар да, кафега барып инде үзләренең бәйрәмнәрен бәйрәм итәләр дигәндәй. Элек менә шын-шынлап түгел, машиналар арендовать итеп, ничектер шундый күңелле итеп каршылалар иде бит.
1: Килешәм синең белән, килешәм, килешәм бу очракта. Кара, килешәм, килешәм.
2: Син минем белән беренче тапкыр килештең бугай.
1: Миндияр, Миндияр, Миндияр, дөрес сөйлисең.
2: Ярар. Бүген язып җибәрегез. Бүләк тә бар бит әле. Бүләк безнең инде Кәрим Тинчури театрына 2 кешелек чакыру билеты.
1: Бик яхшы, менә бит дуслар, шулай ук әле барып спектакльдә карап кайтасыгыз килә икән, язар өчен тагын бер инде шундый сезгә бераз гына стимул. 89-72-308 көтәбез сездән җаваплар, Йә бер кигә тапшыруын башлап җибәрдек.
2: Һәм Илмира Нәгъимова.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Мин хәзер шуның өчен борчылмаймы? Локомотив белән Авангард кайсысы җиңеп бара микән? Карамадыңмы? Алай булай.
2: Белмим, карамадың кайсы белән очрашырбыз дип әйтергә телисең инде син финалда, әйме?
1: Әйе, кайсы белән очрашырбыз микән? Дөресен әйткәндә, әгәр бу Локомотив җиңсә, әле тагын бер уен булачак дигән сүз, әгәр дә Авангард җиңсә, Авангард белән очрашырга туры киләчәк Акбарс командасына.
2: Көтәбез, нәрсә ничек буласын инде вакыт гына күрсәтер. Хәерле кичләр, минем әти әнине кич клубка чыккан вакытта урлап өенә алып кайткан. Анда инде мулла белән шахитлар аларны көтеп торганнар. Әни белән әти 45 ел инде бәхетле гаиләдә яшиләр дигәннәр.
1: Хәерле кич. Аһа. Хәзер кызык хәл инде. Тик ул вакытта күләсе килмәгән иде. Туй көнне ЗАГС алдыннан кыз алгач кияу өенә кердек. Матур каршы алдылар. Ипи, бал, май белән. Өйгә керсәк, өстәлдә бер нәрсә дә юк. Башта шак каттык. Аннан туй күлмәген салып халат кидем дә дәррәү килеп өстәл әзерләдек. Башта мужикны абыйсы белән кибеткә җибәрдек, список төзеп, аннан җиңелчә генә кабымлыклар
2: әзерләдек, өстәл әзерлисен
1: белмәделәр микән ул якта дигән. Монда килен төшерү турында яза башладылар, хакирисенчә.
2: Ярар, әйдә, бөтенесе бергә
1: барсын. Бөтенесе бергә барсын.
2: Бөтенесе бергә кушылып, буталып бетте инде бүген. Языгыз, дуслар, кыскасы, сезнең дә тарихларны көтәбез.
1: Әйе.
2: Исәнмесез, без әле балалар идек, туганнарның авылда туйлары көне килеп җитте. Кыш көне бик каты буран. Без килен алып кайтканын көтәбез. Һич күренмиләр. Инде томаклар ачты. Иратларның томаклары кипте. Ашы ише башладылар. Шулай итеп без туйны 2 көн көттек. Зато бик күңелле булды. Буран беткәч 3 көннән кайттылар дип язган тыңлаучыбыз Фәриде.
1: Ничек булган дисең?
2: Буран аркасында килеп җитә алмаганнар.
1: 3 көн буе.
2: Әйе, монда җыелган кунаклар, туганнар аны карау рәхәтләнеп туй иткәннәр көтә-көтә.
1: Мин бу бәйрәмдә булырым.
2: Тагын бер тарихны хәтерлим мин, хәтерлим дип инде нәтиҗәләүчеләр бу сөйләмәдләр микән, шулай ук туйдан соң буран чыгыпмы, юллар бузылыпмы, әле бит инде юллар булмаган, шулай ук 2 көн буе тагын калып рәхәтләнеп бәйрәм иткәннәр бергәләшеп.
1: Әле ул вакытта атта йөргәннәр Протна булган дип әйтергә дә мөмкиндер.
2: Бәлкем атта булгандыр. Анысын кем белә инде
1: койсы.
2: Әй, ничәнче еллар, бәлкем машиналар да булгандыр, ләкин еллар булмагандыр әле вакытта. Менә шул.
1: Хәерле кичләр. Кәләш алганда минем абыем булачак тёщасына 20 мең акча биреп калдырды. Кәләшнең туфлиен сатып алды дигән. Менә. Тёща белән дуслашкан булып чыга бит инде бу. Әйе, шулайтылар, әлбәттә инде кәләшнең туфлиен алып калалар да, шуны саталар иде.
2: Дөрес эшләгән.
1: Кара әле дөрес эшләгән ди. Җәлләп куйдым кияүне. Ярар. Ул вакытта күп акча булгандыр инде ул мөгаен.
2: Стратег, аңлыйсыңмы? Баштан ук эшне дөрес башлаган. Кайдан ничек башлыйсын белгән. Яхшы стратегия.
1: Теге ничек дип әйтергә кирәк? Бармы кияүнең акчасы, юкмы дип тикшергәндер инде. Кияу молодец, сынатмаган дип әйтергә кирәк. Хәм шулай юк.
2: Хәерле кичләр, бер туйда, охо, инде озын саллы хәбәр. Бер туйда булды, кәләш ягыннан ул 9-нчы этажда яшәйде. Һәр этаж саен сынау көтә кияу безнең. Ул бик борчылды акчасыз килүеннән. Менә ниһаят подъезд ишегенә җитте сынаулары, подъезд төбендә үк күп булды. Ярар, беренче кат, икенче кат бетте мескен, пешка бетте мескен. Пеше бетте кендер инде, имен. Бик ушлый дусты 3 этажда лифт чакыртты, шыпырт кына кие утырып китмәсме? Бик ачуландык инде, и лифт туктап калды, мескен бик укынды, аннан чуть ЗАГСка соңа калмады. Дус кызым хәзерге күнгә хәтле, 17 ел тәңкәсенә тие, син акча жәлләдің ди. Кара, нишек булган име? Димәк, инде бик җитез дус егете лифт чакырткан, утырып киткәннәр, ләкин лифт ватылып калган һәм ЗАГСка соңа калганнар.
1: Бу, димәк, инде барып җитә алмыйча калган. Бу берәр нинди билге булгандыр бәлкем.
2: Инде.
1: Инде дә инде осы гәйде.
2: Бу тиге кармаңлысыңмы? Шундук шолт башына.
1: Юк, бәлкем иләнмәскә дә дигән билге булгандыр.
2: 17 ел яшәгәннәр инде үзләре белгәннәр. Аллаға шүкір деген.
1: Міне қазір шуңа көре бетінді 17 ел яшағыңа көре сен ақшаңны жәлләдің деп бош мейін шертәді бетірге де бұла қазір.
2: Қошымаған бет әлі бігей бәт тұралар 17 ел бек зұр сұрок, субхан Алла. Йосалар мен амында хоккей бойынша да авангард жеңіп бара 3-ші период деп Ринас.
1: Хабарыккен рахмет. Алайсам, яры. Тағын хабарларыгызны соларсыз, жеңе қалса ярый ма? 891-72-308 біздің бақсығам қалған хабарлар қошымтасы хабарларыгызны юллағыз.
2: Күтәбіз, дослар.
1: Күтәбіз.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе Вознесенский квартал на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Назлы гел. Менә карап-карап торам да син айыма. Шул хәтле тырышшан инде үзең. Тырышасың. Шул хәтле нәрсәдер эшләргә.
8: Нәрсә кирәк сиңа миннән?
7: Юк, кирәк түгел.
8: Дөресен әйт.
7: Юк, менә карап-карап торам айыма. Башка вакытта синең уң ягыңда кәхвәләр булар ия, ә бу юлы синең витаминнар комплексы дип әйтергә мөмкин инде.
8: Тезелгән.
7: Тезелгән монда. Аптекадан да, даруханадан да булайрак. Бу нәрсәне аңлата бу? Назлы гел. Әллә шуңа кояш чыга башлады шу көннәрдә. Ни булды сиңа?
8: Социаль челтәрләрдән белдерсез дип әйтим әле.
7: Йемене. Бүлешмәдең инде сирләреңне.
8: Нәрсәгә ничек күрә бүтән сирләрне сөйләп утырасың син бит?
7: Ни эшләп сөйләмәскә син минем сирләрне сөйлисең бит әле?
8: Тезеп тезеп куйган идем.
7: Без бит халыкка якын булырга тиеш, шуны беләсеңме?
8: Син беләсеңме, миңа калса, мин диар. Без әле бераз гына үзебезнең мисалда бераз гына бәлкем этәргечтә бирә алабыздыр. Син күбрәктер инде бу очракта, син бит ничә айлар чабасың хәзер, мин чабам.
7: Айлар.
8: Эштән кашасың.
7: Айлар дип куя, икатна йөгергән инде бер ай шикелек тоелдым әле.
8: Юк, шуны әйтергә телим, барыбер дә яз бит инде, аксиклон вакыты, менә хәзер көннәр җылы, коры, Аллага шөкер, рәхәт, шундыймы? Кишләрен йөгергә бер дигән, йөгермәсәгез, хеш югы җәяү йөргә. Активлыкны арттырырга хәзер бер дигән менә. Бик яхшы вакыт дип уйлыйм мин. Үзеңне контрольгә алырга, үзеңнең тәнеңне, физик халатыңны яхшырыр өчен бер дигән вакыт.
7: Хәзер бит инде теге безнең бит инде яшь тә бара дигәндәй, шуңа күрә үз сәламәтлегең турында кайгыртырга кирәк.
8: Синеке бара да бара, синеке шаба була. Шулай дип әйтер идем мин. Шабу дигәннән дуслар күз ачып йомганчы бу сәгатьтә бездә безнең үтеп бара, ә сөйләшәбез без бүген туйлар турында.
7: Туйларда бинде теге кәләш алганда, кәләш биргәндә, яр кәләшне, киленне төшергәндә нинди кызыклы хәлләр булды? Шул хакта сөйләшәбез. Үзегезнең кызыклы җавапларыгызны язарга өлгерегез, әле вакыт бар, берникадәр вакыт шуңа күрә инде.
8: 5-10 минут вакытыбыз бар әле.
7: Әйе, иң кызыклы җавапка Кәрим Тинчурин театрыннан 2 кешелек чакыру билетын тапшырабыз. Иртәгә булачак әлеге спектакль, ялгышмасам, ул да булса Хыял артыннан дигән спектакль, яшьлекләве 6+, башлану вакыты 18:30.
8: Бик яхшы спектакль, нәкъ шуның белән бу сезонны башлап җибәргәннәр иде, дуслар, күреп, шулай ук карап кайта аласыз. Шуңа күрә җиңә дә аласыз. Көтәбез сезнең җавапларыгызны 89-72-308.
7: Һәм безнең бер хәбәр бар. Хәйерле кичләр. Кәләш алырга бардык Башкирияга. Бер яшик шайтан суы. Килеп алып кайтыр, бер яшик шайтан суына килен алып кайтырга план иде. Бара-бара Башкирияга ул шайтан суы юк булды. Әле именной иде ди. Ага.
8: Теге спецзаказ белән. Ничек күзегезгә шайтаннар күренә башламаган инде моның хәлек.
7: Тагын бер машинага кире бурылып кайтырга. туры килде һәм шушы тагын бер яшик шайтан суы артыннан дип әйтәсе килә инде.
8: Сезне ничек сезгә ничек ышанып гомән сезне чыгарып җибәрләр дигән сорау туды миндә. Кемнәр булганын соң бу? Киеме бу? Кемнәр бу?
7: Шуңа күрә ишне алалар аны шундук. Бу белмим, киевләр баргандырмы, ничек баргандырмы да бөтенесе дуслашып, туганлашып кайтканнардыр инде мәгаен.
8: Тагын бер хәбәребез килде, син күлгән арадым, ийме? Шундый хәл булган иде. Мин әле укыйгына идем авылыбызда. Бер егет күзе төшеп йөргән кызын урларга уйлаган. Озатып та йөргән булган, әтеге кызның бу егет белән йөрүсе килмәгән. Шулай да теге егет урларга булган. Шулай да теге егет урларга булган. Кич белән иптәш кызы белән апасы чыкканнар клубка. Сиңлесенең эшке киемен кигән булган. Шулай итеп, охшатып йөргән кыз урынына апасын урлап киткәннәр. Хәзер инде 50 ел вакыт үткәндер бергә яшиләр дигән. Ничек име?
7: Менә шулай. Урларын инде кайтарып куеп булмый, ха?
8: Менә торалар.
7: Ярар.
8: Тупханала. Инде зур срок.
7: Тагын нинди хәбәрләр булыр микән без көтеп калырбыз, әйбәт. 891 җитте.
8: Бу кая булган язып җибәрегез әле. Кайсы якларда икән бу? Дисней тиге белгән кеше сыман, мин сезгә җавап көтеп утырыйммы?
7: Күзләремне җумып. Тиге, ничек әле? Рымлап утырам, кайсы яктан булды икән бу дип. Язып җибәрер хәзер Рафаил шулай бит. Без әлегә көтәбезме?
8: Инде сез монда үзең белән үзең сөйләшеп утырасыз әле нинди?
7: Минем бит шундый талантларым да бар.
8: Монда инде кулларын күтәреп, әфсен төпсеннәр оештыра башлады. Шәмә шуңа күрә без әлегә бүленеп алыйк ими. Һәм инде бик тиздән нәтиҗәләр дә ясарбыз. Димәк, ясагыз үзегезнең җавапларыгызны 89-172-3800.
7: Бая теге витаминыңны бир әле.
9: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи. Сәркатип үзенең директор янына керә дә болай ди.
10: Шушы минуттан башлап, минем хезмәт хакым 1000 доллар булачак. Һәм атнасына мин бары тик 4 көн акын эшләячәкмен.
9: Директоры сарказм белән. Так, кем әйтте инде боларны сиңа матурым?
10: Үзе хезмәткәре һәм адвокатым.
11: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
12: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
13: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
14: Төзүче ООО ЗТК ресурс проект декларациясе на шнуттадомна.рф сайтында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казанда сәгать 7 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Hotline тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр буйунда орношкан алтын яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыкта тандыктары сайтында. Акция 2026 жылдын 31-чи айына кадар амалда.
3: Достар, дускайлар, айдагыз эле 10 минутларга келген хабарыбыз менен таанышып өтөйүк. Исенмисиз, кайырлы кишилер дегендери, бүгүн Камы Тамагы району Улуу Жаңы Сала ауылында жашоочу кадирли абайыбыздын тууган күнү. Тото абай, сени чын көңүлден кутлайбыз, ныклы саламаттык, улуу бакыттар, барлык иштериңде һәм турмушуңда да оңушлар тилейбиз, гойла бакытты сиңа деп, эң изге тилектер менен инже һәм ландыш сизге юллап жибергендер шушу искиткеч матур хабарны чын көңүлден гүмөр байрамыгыз менен тебриклейбиз. Тууган күндөрүңүз мүбарак болсун. Менә бит достор, шундай көркөм кутлоо хабарларда киле. Сиз уңайынан сизде инде якындарыгызга эң жылы сөздөрүңүздү, тилектер гезне ириштира аласыз. Нәкъ шуның өчен безнең эшли әлеге тапшырыбыз. Әле вакытыбыз бар, шуңа күрә өлгерегез 89-72-308 номеры буенча алдагы мизгилләрдә шулай ук инде барлык теләгән сүзләрегезне язып җибәрсәгез була.
4: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
5: Эмис КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
6: Арзан бәяләр.
7: Паркет плюс.
6: Киң ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
8: Старт! Легендар жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-000-161-392.
0: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
14: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
15: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырак бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
8: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
10: Дуслар, дускайлар, сезнең тарафтан килгән тагын хәбәрләр без бар. Әйдәгез әле аларның эчтәлекләре белән дә танышып үтик. Хәерле кешеләр, Аллага шөкер, без дә килеп җиттек авылдан. Сәламнәремне әниемә, юлда йөрүче әтиемә җибәрәсем килә. Дип язып җибәргәннәр, әти исән сау, йөр озын юлларда. Әни исән сау тор, Алла берсе 4 көннән кайтып җитәрбез тагын. Үйлеше бик зур рәхмәт аларга диеп Регина язган иде. Менә бит җәмәгать. Без бүген 1-нче 3 көне, 1-нче 3 көне дип исә кемнәрдер әле авылдан гына килә. Ничек рәхәт име? Тагын күрәм мин монда бер хәбәр. Хәерле кишләр. Дигәннәр хәерле кишләр. Шулай ук Капо Горбуновның 14-нче бакчасындагы күршеләребезгә хәерле кишләр. Без бакчаны сатып күчеп киттек Биектау районына. Бик күңелсез икән сездән башка дип Фердания Паюлап җибәргән әлеге хәбәрен. Менә бит. Дуслар, сез әлеге минутларда ниләр белән мәшгуль? Шулай ук кемнәрне сагынасыз, кемнәрне юксынасыз, кемгә сәламнәр юлларга телисез? Рәхим итегез, языгыз, безнең хатлайн тапшыру алга таба дәвам итә.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетін сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозел, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәр.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Миңа кичә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
2: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләте энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
8: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
9: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәеф бездән башлана.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Килегез, курегез, корагыз, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез, 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән төзелешке урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тратып язал. 40 лар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% процент ташлама. Зор Еурамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Книтка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР.ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр хатын-кыз шибәр, бай һәм акыллы икән, димәк ул кемгәдер үш итә. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.